pàtàkì tó yẹ fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni kí àlàáfíà rẹ̀ pé pérépéré kó bá kúrò lọ́wọ́ kò ní kú fọ̀ládìde. Agbára wa kalẹ̀ lọ́wọ́ ìṣòro ẹ̀sẹ̀, orúkún, èjìká, ìbàdí àti ẹ̀yìn. Kíkákú àbí.